Astagfirullah kubumi si meri-meri menang berpohonkan hutan.